0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon.
4: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
5: Hanlan og tabang og proteksyon. Aron masabta nato gyon sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpatuman ang 5-point agenda ni Governor Rogelio Neil P. Roque, ilabi na sa iyang prioridad nga universal healthcare and better social services. Usa kini kapaningkamot nga walay biyaan, walay mahabilin ug walay kalimtan sa paghatag og serbisyo. Ubani ko ninyo for today's episode, mas duol nga serbisyo, mas lig-on nga katilingban ang papel sa PSWDO sa Universal Healthcare and Better Social Services. Ako si Fradeline Raganda.
6: Ang PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
7: Kalihukan sa probinsya.
6: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan

0: ang programa ngayong nabati binayaran ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang gitnag iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo po.

0: Building Sari Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor. Okay.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
7: Naa pa di ay na.
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
10: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan, tarindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:01.
5: Silam sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silam sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silam sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silam sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

nga panimalay, maragisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo kanako ug kanatong tanan. Mga isgutanan, mga balitag impormasyon, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Kumusta man ang Luzon, Visayas ug Mindanao? Kumusta usab ang atong lalawigan sa Bukidnon nga gilangkuban sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan? Ang lalawigan sa Bukidnon nga gitimon ang rindas pangagamanan sa atong mabtik nga gobernador Onel Roque. Gob, kumusta mayong pagpaniud to dia? Kumusta man ang Bukidnon sa kinatibukan?

Uwan-uwan dinhi sentrong bahin ning dakbayan sa Valencia, sukad pa kaganinang kadlawon. Aduna nay pag-uwan-uwan nga atong natagamtaman mga higala dinhi Valencia City. Ampot ba kahadiyas yung tagsa-tagsa ka mga nahimutangan kutubs maabot sa pagsibya sa Radyo Kaibigan. Amping mag-amping ang tanan, ilabi na ang atong mga kaigsunang mag-uuma, ilabi na ang ilang kaumahan tuas ibabaw nga bahin sa bukid di gyud magkumpiyansa. Duha na kaadlaw ang pag-uwan-uwan, posible humok na ang kayutaan mga igala, so di magkumpiyansa, mag-amping. Mapasalamaton kita sa City Government of Valencia sa pagdeklarar na walay klase ang tanang tulunghan sa dakbayan sa Valencia. All levels, private and public schools, Jesus pindi ka na kaganinang buntag. Murag aduna pa usab laing mga lungsod nga gibuhat susama sa dakbayan sa Valencia sa pagsuspensus klase kay lagi kaganinang buntag kusog-kusog yung uwan nga atong nasinati mga higala. Alas 12:09 na mga higala dinis atong papanaguban.

pasalamaton kita sa mga lugar nga gipangbaha dinis Dakbayan sa Valencia, mga lugar nga dunay landslide. Way kinabuhing nakalas, mao na atong pagpasalamat mga higala. Apan dito sa atong silingang lungsod, sa lungsod Quezon, adunay gituhuan nga usa ka lalaki ang naanod sa baha, taga barangay Kipaypayon, Quezon, og dito kini nakitan sa sapa sa lungsod Mahayag. At anong barangay Mahayag, ang barangay Kipaypayon, Quezon, nanis ibabawang bahin. Kining Mahayag nana ni dapits ubos nga bahin sa barangay Kipaypayon. Dito nakita ang usa ka patayng lawas, lalaki mga higala, pastilan. So condolence, di magkumpiyansa katong at mga kaigsunan nga mutabok og kasapaan, ilabi na ning uwan-uwan, di gyud magkumpiyansa. Kon mahimo, kung dako na ang tubig, kusog na ang uwan, di na lang ta mutabok og sapa. Dito na lang mo katog, mahapnan mo sa inyong mga kumpare, barkada, higala, aya na mo tabok kung mubo na ang tubig sa atong kasapaan kung adunay pag-uwan-uwan. Kaya katong sa Quezon, dito ang gianod kato sa kusog na bulog tubig dito sa barangay Kipaypayon, lungsod sa Quezon. Alas 12:12 na mga higala, dinis atong papanaguban. Hining atong programang Silab sa Kaudtohon. Gipaluyuhan kini sa VGMAX ang pinagpalang kapsula. Daghanang na nagtestimonya sa ilang pagpalit, paggamit, pag-inom sa VGMAX. Ang gihambin nilang balatian na nga wagtang. So bata sana, pagpalit, pag-inom sa VGMAX ang pinagpalang kapsula mga higal. Kining ato sab nga programa gipaluyuhan sa Aroma Herbal Oil. Kung mahiligon kag haplas, ganahan ka kanunay mang haplas, anang imong ipamati sa imong kalawasan, mga wagtang, mga hanaw kana mga higala, kung imo kanang haplasan sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil, ang VGMAX, mapalit ninyo dini sa sibihan sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center na himutang sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. Lain usab nga nagpaluyo nining atong panaguban, ang Lel's Laundry. Nining panahon sa pag-uwan-uwan, way init nga nagpakita unya daghan kag labhonon, haladad akana ang inyong labhonon sa Lel's Laundry. Dali ra laban, dali ra mauga, pinilo na daan mga higala. Ang Lel's Laundry, nahimutang ka na, along National Highway, Porocono, Barangay Lumbu, ning atong Dakbayan sa Valencia.

0: Reses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris. Nay bukol dako kaayo, so kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto, so nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gid nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga ni burot o ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar. Ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto gyud og operahan, pero siya wala gyud maoperahi. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga mopalit na lang kog bijimat sa ginahinay kog lakaw ni absin na lang ko muna moadto ko kang Pastor Lindo basta makapalit gani ko ana na koy bateon ana. So pag inom nako isa ra gyud pag inom nako nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan Lagos. So nihupa gayud siya nga hantud karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bijima kung unsa akong bateon.
0: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong napasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tayo.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

Una sa tanan, mayong gabi ikanin mo, DJ. Ingon man sa tibuok kawani ng Sibyohanang 98.5 Radio, kaibigan. Mayong gabi usab sa mga sukintig paminawa ni imong programang Ang Revelasyon sa kagahapon. DJ Aya, nagpatabang gayod ako sa akong apo para mapadangat kining akong revelasyon. Tungod sa dili na ako makagahom sa pagsuwat, DJ Aya. Sa matag adlaw nga mabati ko ang imong programa, gamanumbalik ka na ko ang katamis ng mga kagahapon inubanan sa akong pahiyom, DJ Aya. Apan sa dili pa, sa dili ko pa sugdan sa pagsugilon kining tanan, tuguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Dudoy, 75 anyos. Balo na ako, DJ. Uganiya ako magpuyo sa balay sa ikaduha kong anak nga babae. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Aron imong masayra nung masabtan ang tanan, sugdon ko kini sa sinugdanan.

uban usab ako ato ngadto kaniya. Iba akong rasayran nga mao dalaga. Suod ang higala sa akong isuon, DJ Aya. Ug hangtod nagkaila kami.

Matag-adlaw Sabado. Nanunay kaming mga adto sa ila aron sa pangharana ug pagbisita. Halos maabta na gani kami ug launa sa kanlaon DJ. Side bantang kining aduna kitay kaibgan.

murag baliwala na lang kanato ang mga oras. Bisan pa man di aya ang amahan ni antong maong dalaga. Kada pamisita namo kanunay magbaid sa iyang sundang DJ. Apan pursigido gayud ako ni antong panahuna. Ilabi na kay kanunay akong idudho sa akong manghod ngadto sa maong dalaga. Usa ka adlaw ni ana DJ.

o gitakda ang pagpangatubang. Apan sa pizza, sa pagtakda, di jaya. At amo lamang naabdan sa ilang panimay. O ang iyang amahan, nga grabing sukua. Kay matod pa si Tasha. Milayas kini sa tungang gabi eh. Wa sila masayod kung diin kini paingon. O kami usab ni Adtong Tungura. Ipauli tungod kay wa kami mahimo. Kay dili man mahitabo ang pagpangatubang. Kung wala ang babae, mamoy hinungdan sa akong pag-atubang sa iyang ginikanan. Ipangita si Tasha sa iyang pamilya. Pipila kasi mana ang milabay. O dito ilang nakaplagan, DJ. O gitakda pagbalik ang pagpangatubang niadtong panahuna. Grabe gayod ang dangoy-ngoy ni Tasha og hila. Tungod sa iyang kalagot og kaubos sa iyang amahan. Kay lagi pangandun niyang mahuman sa iyang pagtuon. Apan wala na agad siya mahimo. Tungod kay bugos ang desisyon sa iyang amahan. Samtang na nagsabot, Deja Aya, mitindog ako sa tunga. Tungod sa akong kaluoy o akong gugma kang Tasha, matod ko, nabisan og minyo na kami. Suportahan ko siya sa iyang pagtuon. Ipahuman ko siya sa iyang pag-eskwela, Deja Aya. Dito medyo may kalma ang akong mahal nga si Tasha. Nakasal gayud kami, DJ. Human sa among kasal. Gitumad ko ang akong gisaad ngadto kaniya. Nga ipadayon ang iyang pagtuon. Ug tuod man. Ibuligan kami sa kahitasan. Apan adtong panahuna, wala una kami mag-anak sulod sa pipila ka mga tuig. Hangtod natapos gayod ang iyang gusto nga mamahimong usa ka magtutudlo. Malipayon kay siya, DJ Aya. Ug ingon man usab ako. Hangtod, DJ.

paghuman sa iyang pagtuon. Nakadesisyon kami na magbaton og mga anak. Magtuod man di jaya. Nakabaton kami og tulo ka buok mga anak. Apan DJ. Tuig 1984. Gianak ang among kamanghuran. Ibawian ang akong asawa sa iyang hinulamang kinabuhi. Dungan sa iyang pagpanganak, DJ. Sakalit, DJ Aya. Ora akong mabuang niya itong panahuna. Isagubang ko ang tanang pagsulay. Apang gikaya ko tungod ug alang sa akong mga anak. Grabe kasakit ang nahitabo. Tugod kay wa ko damha. Nasa usa ka pagpamilo. Mawala ka na ako ang akong mahal nga si Tasya. Anao sa mga akong mga ginikanan. Ingon man akong ugangan niya itong panahuna. Nga mialalay ka na ako, DJ. Gikaya ko ang tanan. Sa kalipay nga akong natagamtaman. Dungan usab sa kasakit. Nga niabot ka na ako niya itong panahuna. Apanasayod ako. Mao kadto ang plano sa atong labaw nga makagagahom. Sa gihapon. Malipayon ako tungod kay nakauban ko gihapon. Bisan sa hamubo nga panahon ang akong asawa. Ug nahuman ko ug natuman ang akong gisaad ngadto kaniya. Ay pahuman sa iyang pagtuon. Pansayang lang kayo, DJ. Tungod kay wala siya mahatagi og higayon. Nga magamit kini sa dugi-dugay nga panahon. DJ Aya, dili ko mapulan sa pagbalik-balik og sugilon. Niining tanan kong kaagi. Labi na ngadto sa akong mga apo. Sa pagkakaron, pabilin gihapon akong balo. Wala na ako magmenyo pa usab, DJ Aya. Sukad sa pagawala sa akong asawa. Garbo ko nga musulti sa akong kagalingon.

Labi kayo ay mohang istorya sa kinabuhi. Sir Dudoy. Pa eskwela, gipaabot ni mo magtudlo na. Niya gikuha. Namatay sa pagpanganak sa imong kamanghuran. Sakit kaayo para sa imuha nga usa ka bana ng pangga. Ingon man sa iyang tibok, sa inyong tibok pamilya. Nga mga bata o hingkod pa ang pangidaron sa imong mga anak sa mga panahuna. So, pasalamat na lang po no? Nga na ang imong ginikanan o ang imong mga ugangan na may alalay kanimo na itong panahuna. Imong gibuhat usa ka sakripisyo. Wala ka na masayang tungod kay nakita ka na sa itong labaw nga makagagahon. Yun sa nimo pagdala ang imong pamilya. Yun sa nimo ang sakripisyo imong gisagubang ang tanan. Na baby pa kaayo mapay paggawas sa taguangkan sa iyang inahan. Imong kamanghuran na nibiya na siya. So ikaw ang nagpakaamahan o inahan imong mga anak. Dili lalim. Matod bagay nila, no? Mas maayo pa ko nung amahan ang wala kaysa inahan nga mo'y mawala. Kaya ang inahan mo may nasayod tanan. So, unsa ang mga pasikot-sikot. Actually, ang papa, igor naman na sila mo sa kakanaog sa panimalay. Sila man ang gapangita o i-provide para sa ilang pamilya. Sila ang provider. So, ang tanan ng mga pasikot-sikot sa panimalay, ang inahan. Sila po ang nasayon kung unsaon pag-atiman ang mga anak. So, mo na ilisod kaayo kung ang paparaang anaa mabilin o mag-inusara. Kanang tanan nakita na ang imuhang sakripisyo. Sakripisyo ka nga gipa-eskwela ni mo siya. Paghuman sa inyong kaminyuon, imo siyang gipa-padayon sa pag-eskwela. Gipahuman. Grabe kayo ang setup, no? Grabe kayo ang disiplina sa inyong inyong kaugalingon. Aya mo nagplano nga mag-anak pagkahuman niya sa iyang profesyon. Ingana lang gyud ang kagan sa atong kinabuhi. Wala ta masayod. Bisan ka ng tanan nakaplano na nato pero wa ta masayod nga dili day na maoy plano sa labaw nga makagagahom para ka nato. So, mabasa diha sa Isaiah 43:2. Niglabays mo sa mga tubig. Ako magauban nimo sa mga suba. Dili ka pagalunuron. Isod kaayo karon pero dili siya pasagdan sa Ginoo. Uban siya nga naguban siya kanimo sa matag adlaw. So, sa imong nagian sa imong sakripisyo, sa imong pagsagubang sa imong mga anak, sa imong pamilya, kita na tanan sa labaw nga makagagahom. Kung siya nagauban kanimo sa kanunay, siya naghatag og kusog, naghatag og kaalam saon nimo pagdala ang imong mga anak. Bungod kay actually kung magsalig ta sa atong kagalingong kusog, magsalig ka sa imong kagalingong kusog, wala gid tay mahimo, wala tay mabuhat. Pero kanang tanan, grasya sa Ginoo, niyang gihatag. Tabang sa Ginoo, kaya gitagaan ka niya og kusog, kaalam. Tungod kay anaa siya nagauban kanunay. Kita niya ang imuhang sakripisyo. So, salute kayo ko. Saluted to you at Tatay Dudoy. Sa imuhang himo, no, wala nagay ka nagminyo pag-usap. Tungod kay matod mo. Ang imong kasing-kasing, imurang gilaan para
kang Nanay Tasha. Actually, grabe kayo ka martyr ang mga senior citizen bitaw ka ni Adto. Inyong observaran na ang mga katigulangan ka ni Adto bisan pa sa unsa kadako nga away ang nahitabo. Lalagsara akong nadunggan nga nagkabulag sila. Lalagsara ang mga nahitabo nga ibaliwala nila ang ilahang kaminyoon. Dili pareha karon nga henerasyon nga gamay rang bikin. O, bulag dayon. Sa una, no, grabe kay ang mga katigulangan. Grabe kay ang ilahang mga paghatag o importansya o bili sa ilahang pamilya. Kung kinsa ka itong ilang gihigugma, kinsa ka itong ilang gipakaslan, maurag yud kadto. Nga bisan pa man, ug unsa ka bati ug batasan ang matag usa. Pero gidawat yun nila sa ilang tibo kasing-kasing. Dili man ingon ni ana nga bati ug batasan ang naitabo. Ang naitabo kang Tatay Dudoy. Pero anaa, nakita ang iyang dakong gugma sa iyang asawa. Na siya gyud ang nisagubang para ni anang tanan. So, daghan kayong salamat ako kayong pagtulunan sa itong mga suking tigpaminawan. Unsa ka importante ang mga anak o ang mga ginikanan. Unsa ka importante ang paghigugma sa matag usa. Alas 7:39, once again, daghan kayong salamat kang Tatay Dudoy diha sa Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Sa imong pagsalig sa 98.9 Radio Kaibigan, labi na sa programa ni DJ Aya, Ang Revelasyon sa Kagahapon.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Songs on the radio.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gid ko semana pasto nga dili ko makatalong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay toki okay, mo sa sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pasto na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatalong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong isusimula ni Pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay adto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinayay og ka wala ang Binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ikat niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat sa Diyos. Salamat kay Igan. O ba?

Amen. Nadalagod ang Diyos sa minsay sa awit. Igsoon, may panahon ka pa. Biyay ang papakasalamat at pa sa awit. Nga itong nadungog karoon, pakatahom, painundum. Para ka natong tanan, mga kaibigan. Magamputa, igsoon, atong oras karoon, 13 minutos, makilipas sa lasingko. Magamputa. Amahan, dagang salamat Ginoo sa lain na pong pagpainundum ni mo kanamo. Salamat sa matamis nga balang pulong. Kinabuhing Kristo anon. Kinabuhing gigaman sa Espiritu Santo. Kinabuhing awa magsubay sa among daotang kinaiya. Ako pagampo, Lord, nga makita ang bunga sa Espiritu Santo sa among kinabuhi. Sa among tawhanong pagkatao, lisodimoon. Apan salamat kasi di ang among itugyan among kinabida kanimo. Ikaw may magapamuhat o magatabang kanamo.